0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。
1: 出游，
2: 사야할게찍듯이。
1: 出游，
2: 사야할게찍듯이。
1: 忙，
2: 얼드러시。
1: 忙，
2: 얼드러시。
1: 农家乐，
2: 디칼라아람가히。
1: 农家乐，
2: 디칼라아람가히。
1: 隔壁村，
2: 코시니켄트。
1: 隔壁村，
2: 고신의캔트。
1: 散心，
2: 경을잊지시。
1: 散心，
2: 경을잊지시。
1: 体验，
2: 이스클리시。
1: 体验，
2: 이스클리시。
1: 随叫随到，
2: 차크르간하만키리시。
1: 随叫随到。
2: 차크르간하만키리시
1: 游玩项目
2: 사야할오윤틀레리
1: 游玩项目
2: 사야할오윤틀레리
1: 讲解
2: 챈드루시
1: 讲解
2: 챈드루시
1: 井井有条
2: 랫릭
1: 井井有条
2: Red Lick
1: 各司其职
2: Öz mesuliyetini ada kılış
1: 各司其职
2: Öz mesuliyetini ada kılış 接下来我们要学习相关的句子Tövende biz münasvetlik cümlelerini öğrenip öteyli
1: 特别适合我们一家人去散心
2: Bir aylık kişilere berip köngül etişka bek mas keledu.
1: 特别适合我们一家人去散心。
2: Bir aylık kişilere berip köngül etişka bek mas keledu.
1: 听说那里的风景好美。
2: Anlaşımca o yerinin manzarası bek güzelken.
1: 听说那里的风景好美。
2: Anlaşımca o yerinin manzarası bek güzelken.
1: 我们要提前做好分工。
2: Biz aldın iş taksimatını yaxşı qılaylı.
1: 我们要提前做好分工。
2: Biz aldın iş taksimatını yaxşı qılaylı.
1: 忙了一段时间农活。
2: Bir mezgil dehqançılıq işləri bilən aldıraş bolduq.
1: 忙了一段时间农活。
2: Bir mezgil dehqançılıq işləri bilən aldıraş bolduq.

0: 就没办法读书了。而匡衡的邻居是个有钱人，每天晚上都会点起好几盏油灯，把屋子照得通亮。一天晚上，匡衡正躺在床上复习白天读过的书，默默地把看过的内容背了一遍又一遍。突然，他发现屋子里有一丝亮光，原来是邻居家的灯光穿过墙壁的裂缝照了进来。太好了，匡衡立刻想出了一个借光读书的好点子。他拿来了一把小刀，一点点地把裂缝挖大，这样更多的光线照进来，屋子里就更加亮堂了。匡衡拿起书，凑近墙壁上的裂缝一看，自己清清楚楚，于是他立刻认真地读起来。就这样，经过无数个日日夜夜的苦读，匡衡终于成了一个很有学问的人。这就是凿壁借光的故事。下面我们再来听一听囊萤映雪的故事吧。近代的车胤也是个酷爱读书的孩子，可是因为家里穷，买不起照明工具，一到晚上他就不得不放下心爱的书。一个夏天的晚上，车胤看见许多萤火虫在空中飞舞，那些萤火虫闪闪发光，在黑夜中显得特别的明亮。车胤不由得眼前一亮，要是把萤火虫聚集起来，不就是一盏灯了吗？于是他用白色的纱布缝了一个口袋，然后捉了十几只萤火虫放在里面，白口袋果然亮了起来，像一盏灯。车胤把这盏灯挂在桌子前面，孜孜不倦地看书学习。少年时期的好几个夏秋季节，车胤就是靠这种特殊的灯读书学习的。由于读书勤奋，车胤长大之后成了一个大学问家，远近的人都喜欢和他交朋友，和他一起讨论诗文。和车胤同时代的孙康也是个爱读书的孩子，在大雪纷飞的冬夜，大家都躲在屋子里取暖，生怕被冻着了。孙康却敞开窗子，靠着窗边，迎着雪光，一字一顿地大声朗诵诗文。邻居们觉得很奇怪，就关心地问：雪下这么大，别人都紧闭门窗，你却开着窗户，难道不怕冷吗？孙康认真地说：我喜欢看书，虽然家里买不起油灯，但我可以借着雪光读书。有时候坐久了，身体会冻得发僵，我就起来在院子里跑上几圈，活动活动筋骨，全身上下就感觉暖烘烘的。孙康的一番话使邻居们大为感动，他们感慨地说：孙康虽然年纪小，却能想出映雪读书的好办法，聪明的头脑和好学的精神就是大人也比不上啊。
1: Karangu'da kitap okuyduğun bala. Gərbi Xan sulalısı dəvirdə kitap okuşqı bək amraq Kuankın ısımlik bir balı bolğan ikən. Lekin onun ailesi namratlıqtın çırağı yeğı seti balalmağaşqa, o karangu çüşkən haman kitap okuşqı amalsız qalı dikən. Kuankınnan qoşnısı qol ilki de bar adam ikən. Kündi kəştə bir nəçə cin çırağı yeqib, öyünü yop-yoruq qılıvit edikən. Бір күні ақшыме Куанқын карбатты етіп, күндізі оқыған кітаптығы саватларыны пішіплапты. Көрген мәзмұнларыны үн чықармастын тәкрар-тәкрар ядылапты. Тойықсыз өйге ғылпал йорық түшіпті. Әсілді қошынысының өйдегі чырақ нұры тамдығы йочықтың түшкен екен. Бәк яқшы болды. Куанқын шу хаман хақның чырақ йорқыдың пайдылынып, кітап оқыдыған яқшы амалны тепті. O bir qələm tıraşına tip gelib, yocuqni az-azdan kolab çoğaytıbdı. Şunda qılıb öyge teğimi köp yoruq düşübdü. Kuanxın kitabını elib, tamdaki yocuqı yeqin kelib qarğan ikən, xətlər eniq körnübdü. Şunun bilən o əstaydıl kitab oxuşqı kırışıbdı. Kuanxın manımuşundaq sansız keç kündüzlərini qeytirqınıb kitab oqub, ahiri belimlik adam bulub yetişib çıxıbdı. Mana bu tamni kolab qo'shnisining chiroq yorug'idan foydalanish hikoyasi. Tövendi biz yozda yaltiroq qo'ng'izning qishda qarning yorug'ida kitob o'qish hikoyasi bilan tanishib chiqamiz. Jin davridagi chiyin mo kitob xumar bol ekan. Biroq uning oilasi namrat bo'lg'ashqa chiroq sotib ololmaydi ekan. Kech kirgan hamon chiyin amroq kitobini qo'yib qo'yishga majbur bo'ladi ekan. Bir yoz oqshimi chiyin nurg'un yaltiroq qo'ng'izning uchayotganligini ko'ribdi. Yaltıraq qonguzlar tarqatqan parqıraq nur keçidə bəkli julalıq görünədikən. Şu an çiyinmən kallısıqa yaltıraq qonguzlarını toplaşdırsam bir çıraq bolmamdı deyən əqil kəpdi. Şunun bilən o xamda bir xaltı tikib, on nəcə yaltıraq qonguzunu tutub xaltının içi qısabdı. Deyəndək ax xalta çıraqı uxşaş yorub getibdi. Çiyin bu çıraqını üstəlinin aldığı isib, ijtihat bilən kitab oqubdu. Balalıq məzgilidə bir qancı yaz və küz pəslədə çiyin, manımışındaq alahidə çıraqqı tayınıb kitab oqub ögünüş qıbdı. O, qeytir qınıb kitab oqıqaşqa çoğun bolğandın kin qatlı bilimdar bolub yetişib çıxıbdı. Yeraq yeqindikilərinin həmmisi onun bilən dost bolışqa, şiir nəsirlərini mulayızı qılışqa amraq ikən. Çiyin bilən dəvirdaş Sün Kangmo kitab oqışqa yerismən bal ikən. Ләпілдәп қар түшіватқан қыш кетісі, башқылар соғықтың қорқып, өй ішіді сыныватқанда, Сүн Каң дерезіні ічіп, дерезі төвіді олтырып, қар йорқыда сөзмі-сөз шиер декламасыя қылады екен. Қошынлар хайран болып, көңіл бөлген қияпетті. Бұнда қатты қарның дәстідің әммейлән ішік дәрезілеріні мәккем етіп өліп асса, дәрезіні ічіп олтырсаң тоңылмам сән? Деп сорапты. Мен китап оқышқа ымырақ, Айлымызның жинчырағы сетивелішіға құрбе етмісімі, мән қар йорқыдың пайдылынып китап оқысам болуды. Бәзіді ұзақ олтырып қалсам, бәденлерім мұзлап қетіп кетуді. Бұндақ чағда орнымдың тұрып, ойлыны бір нәч қетім ойлынып жүгірсем, өгі-өгілерім әркетлініп, бәденім үліп қалуды. Дәпті Сүн Каң әстайлылық білән. Сүн Каңның сөзлердің қаттық тәсірленген қошынлар хаяжан ілкіде. Сүн Каң кичик болсымо қар йорқыды китап оқыштек яхшы амалны ойлап тапалапты. Ақыл парасет бә илімгі болған іштияқта чоңларнымы бесіп түшкідек, дейшіпті.